tepat jam 9 pagi. Selamat ya, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Ditemani dan diteloi oleh Azmimat. Mulakan dengan kejayaan England yang peralah Perancis 6-4 sekaligus tamatkan kempen Piala Dunia 2026 dan tempat yang ketiga. Perlawanan penuh dramatik itu nar pasukan pamer aksi menyerang sejak awal wisil permulaan. Dengan 10 gol terhasis, engkloi pertemuan sengit nar gergasi bola sepak Eropah itu, England tampil lebih tajam dan hadapan gawang apabila berjaya memanfaatkan peluang yang terhidang. Sekaligus nafi usaha Perancis untuk mengakhiri kejohanan itu dengan kemenangan. Kejayaan itu membolehkan skuad The Three Lions nak terima tempat ketiga manakala Perancis terpaksa berpahati engkloi kedudukan yang keempat. Engkloi Perenak seorang ramai berpeluang mengenai serang langsung perlawanan Seth Short melalui skrin gergasi dan dataran Merdeka awal Yahdo. Ketua Polis Kuala Lumpur, Dato' Fadil Marsus Naoglek, tayangan doh antara pengisian utama program Unity Merdeka. Program doh bertujuan untuk nasmarak semangat perpaduan dan kalangan masyarakat berbilang kaum dengan pelbagai aktiviti bermula jam 8 layak Isakal Isdoh sebelum kemuncak tayangan perlawanan Sisoy. Majlis Peluncuran Bulan Kebangsaan Berjaya Kibar Jalur Gemilang 2026 akan berlangsung di Institut Latihan Kemahiran Kesihatan Malaysia Sultan Azlan Shah Ipoh Perak bermula jam 10 Yahdo. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim nak jadual nak sempurna majlis sekaligus nak jadi pembuka tirai sambutan Is Kebangsaan Bahagia Hari Malaysia 2026 termulalah pelancaran lagu tema upacara nak teraut Jalur Gemilang. Pelbagai program turun rancang sepanjang gecek kebangsaan termulalah kempen Nedek Ne Jalur Gemilang sebelum kemuncak sambutan Is Kebangsaan akan termuk di dataran Putrajaya pada 31 Ogos sebagai sambutan Is Malaysia dan Sarawak pada 16 September. Engkloi Perenak kena pihak yang terlibat engkloi pilihan raya negeri PRN Negeri 9-16 ngsaran utama kedaulatan undang-undang dia menghormati Perlembagaan Persekutuan. Nadu untuk memasti proses demokrasi berjalan dengan baik, sihat, aman wajib berintegriti sepanjang tempoh berkempen. Pensarah Kuliah Undang-Undang Ahmad Ibrahim UIAM Datuk Profesor Madya Dr. Syamrahayu Abdul Aziz Natiatu, tempoh kempen sering na perne pelbagai isu wajib cabaran justru kena pihak perlu sentiasa menjunjung prinsip perlembagaan. Engkloi masa sama Ketua Polis Negeri 9 DCP Dato' Al-Zabni Ahmad na ayat sangat ramai supaya sentiasa amal sikap bertanggungjawab ketika guna media sosial sepanjang tempoh PRN Negeri 9. Pihak nane serius sebarang bentuk penyebaran komen berunsur fitnah, hasutan dia penghinaan, provokasi, berita palsu dia kandungan yang boleh na gugat ketenteraman awam serta na ancam keselamatan negara sekaligus na jejas keharmonian. Angklot perkembangan berbeza, penganjuran program ilmu agama secara berterusan mampu nak bendung penyelewengan akidah daripada terus berleluasa khusus angklot media sosial. Menteri dan Jabatan Perdana Menteri Haluan Agama Dr. Zulkifli Hassan Oglek, penangkatan hajat untuk nak perkasa budaya ilmu, nak martabat Al-Quran dan Al-Sunnah, hajat nak kerha pembangunan insan berteras nilai-nilai Islam yang sebenar. Narawel, enlok kejadian bebah kilat yang melanda kawasan Medan Selera Jalan 223 dan Petaling Jaya Selangor Lag 1. Pegawai Bomba Kanan 1 merangkap Komander Operasi Balai Bomba Bajet Penyelamat Petaling Jaya Abdul Rahmat Abdullah nak maklum. Paras ong ketika kejadian nak cecah kira-kira 5 kaki. Napiannya lebih 100 kenderaan tenggelam selain turut nak rosak peralatan dan kelengkapan perniagaan milik peniaga. Insiden doh dia merupakan kejadian bebah kali ketiga yang rekod yang kawasan doh sepanjang tahun doh. Bagaimanapun, semua sebarang kecederaan melapor.
Sementara nak yang ibu negara ni sama baba cedera parah telah kereta yang na en na hempap ju tumbang berhampiran ke Dutaan Besar Amerika Serikat en Jalan Tun Razak Lekte. Pihak bomba na maklum mangsa berusia 43 tahun berjaya na terbal pada kenderaan yang na hempap ju. Mangsa na alami kecederaan parah yang keluar ulah bajai ju sebelum mengantar ke hospital Kuala Lumpur untuk na baku perawatan lanjut. Susulan operasi nekek bagi menyelamat kedai yang runtuh di Taman Kota Laksmana Melaka. Ketua Balai Bomba Jaya Penyelamat Melaka Tengah Penguasa Bomba Kanan 2 K. Karupanan Nauglek operasi dong tangguh sementara na poi pengesahan rasmi sama mok terdapat mangsa terperangkap. Menurut anak tindakan dok engkau berikutan struktur bangunan masih tak stabil bajet berisiko untuk runtuh. Berdasar maklumat awal, 4 pekerja mempercayai TL kejap-kejap pengubah suaian sebelum kejadian. Namun pihak premis na maklum ke nombor enak yang telah penghual dengan selamat. Sekian berita temen Masih FM, berita nasunting oleh Zuriati Tanggalau, Nompusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Salam sejahtera.

ku macang dari kepung peta menyeru masyarakat orang Hulu kekalkan khazanah kita. Teruskan mendengar Asyik FM. Moi Nomoi.

Hai, nama saya Julia. Saya berasal daripada Kampung Lubuk Perabera. Saya orang asli suku kaum Sumlai. Saya ada mesej kepada belia-belia orang asli. Jangan jadikan kegagalan tidak boleh berjaya. Rebutlah peluang yang sedia ada di depan mata. Dan teruskan dengar ASI FM.

Asyik FM Manomoy, lain daripada yang lain. Hello, hi. Selamat tengah hari. Salam sejahtera, salam hibah, salam perpaduan, salam Malaysia Madani. Hari ini, hari Ahad, ya, 19 hari bulan Julai 2026. Dengan ucapan selamat hujung minggu kepada para pendengar semua leader bersama dengan Asyik FM sehingga ke sana deh. Jadi, rakan tugas Eng Azizi, jenis bersiaran Ju pukul 8 hingga pukul 12, Eng pukul 12 hingga pukul 4 petang menerusi segmen Asyiknya Laguhi. Dan selepas Adim Mong Berita Semai, selepas Aji bersambung Asyiknya Laguhi, dan berikutnya pukul 2 petang ke Radung Gerading. Istimewa untuk kita semua, ya. Dan selepas Aji, kita akan terus bersama dengan Khazanah Seni Asyik, ya. Okay, lagu-lagu tradisional Maihi, dan berikutnya berakhir selepas Berita Temuan, kita akan bersama dengan ulangan Suara 34, ya. Untuk Aji, kepada para pendengar semua, jom pilih lagu kukati segmen Asyiknya Lagu Hi, lagu-lagu popular moden di kalangan masyarakat Hi Seng Oi ataupun masyarakat orang asli. Jadi boleh pilih untuk ikudarakan pilihan masing-masing, ya. Menerusi WhatsApp G di 013-3151-6600. Tulis nama, lokasi, tajuk lagu dan seterusnya artis. Dan berikutnya, hantar nutalian WhatsApp lepain pasal jenis jen. Syik FM Moi No Moi, lagu pembuka tirai Mijo Ben, Sewang Warisan Manah. Syik FM Moi No Moi.

Asyik FM, oi numoi, lain daripada yang lain. Okey, saudara, kalau demong pada ketika adik, In akan terus bersama dengan kek semua ya, dengan Mak Imu. Ia harapkan kek semua dalam keadaan okey dan juga bor-bor sentiasa. Jadi untuk tengah hari deh, lagu pilihan asyiknya lagu hit yang kudarakan untuk hiburan bersama. Boleh pilih lagu yang kudarakan. Lagu pilihan pendengar-pendengar semua ya. Ini akan tunaikan lagu daripada pilihan pendengar yang de bermu Adila. Okey, Adila ini Ki Hagertik, sebuah lagu daripada resam band lagu yang terbaru. Wow, ya. Lagu yang de bertajuk Tak Usah Lagi. Saya boleh simpulkan ini adalah lagu sambungan daripada lagu Usil yang lalu, ya. Okey, dan selepas jedoh, ia akan tunaikan lagu daripada pilihan Tini. Lagu pilihan Ilai adalah lagu Ju Asrol, lagu yang bertajuk Ternata Sama Rujenaja. Oh, dua-dua lagu paim. Okey, saudara, jom layan dan juga gertik Asyik FM. Moi, numoi, asyiknya lagu hi. Asyik.

Asyik FM Moi Nomoi, lain daripada yang lain, ternata sama Ru Jenaja di Asyik FM Moi Nomoi, Ju Asrol. Adik adalah single terkini Asrol lah ya. Baik, kepada para pendengar semua yang nombong pada ketika adik amaran ribut petir ataupun hujan lebat lah ya, aku memberi negeri, ku tiga negeri, antaranya ku Selangor, iaitu ku bahagian ataupun daerah Kelang lah ya. Okey, dan selepas je ku Negeri Sembilan, iaitu ku Port Dickson lah ya, secara tepat Melaka Mong, ku Johor, iaitu ku Tangkak dan juga Muarim. Okey, jadi kepada para pendengar semua yang sedang bersama dengan Asyik FM Moi Nomoi, ajilah ilai untuk menanihi bersama amaran ribut petir ataupun manik lebat untuk tengah hari adik sehinggalah pukul 2 petang nanti, ajilah ya. Okey, ada hikap pun hi punya jangkaan keadaan cuaca yang terkini lah ya. Jadi dah bolehlah hi aturkan hi punya jadual sekiranya mong aktiviti-aktiviti yang berkaitan dengan aktiviti luar lah ya. Baik, kepada para pendengar semua, in tunaikan lagu ju pilihan pendengar yang seterusnya ku belah tengah hari adik ini akan tunaikan lagu daripada pendengar-pendengar hi yang demong ketika adik akak akak apa ni, akak apa, cuma akak saja. Akak daripada Port Dickson, Raylene K. Hagertek, lagu Farja Band, lagu yang bertajuk Amik Kupang Gakit Cina. Yem, okey. Ada ni lagu dialek Seletar. Jadi kepada para pendengar semua yang tunaikan, dan juga selepas itu kita akan terus berhibur bersama dengan sebuah lagu daripada pendengar hi Leda Bermuhas Linda daripada Kampung Pos Iskandar Beru Pahang. Yem, Raylene K. Hagertek, sebuah lagu Pujaan Geres ya, lagu dialek Semelai ataupun Geres ni hati, pujaan hati lah ya, daripada suara Juraini Karim. Okey, untuk hiburan ilai kubelah tengah hari ini. Jadi kepada para pendengar semua Le Demong, teruskan beribu dan juga gertik Asyik FM Moi Nomoi, boleh terus pilih lagu yang akan kudarakan lagu pilihan ke semua di Asyik FM Moi Nomoi, asyiknya lagu hit.

Itu dia saudara, pujaan hati ataupun pujaan geras daripada Juraini Karim menghiburkan hi semua. Boleh terus pilih lagu, tulis nama lokasi anda daripada mana, tajuk lagu dan seterusnya, hantar nutalan WhatsApp GD 0133151600 ataupun terus saja ku live TikTok G ku di tengah hari dia akan kudarakan ya. Okey, jadi kepada para pendengar semua, teruskan beribur dan juga getik Asyik FM yang akan kudarakan lagu ungkit satu persatu. Berikutnya saudara, ini akan kudarakan sebuah lagu daripada pilihan rakan-rakan pendengar di Demong dan juga bersama dengan G pada ketika ini. Ini akan tunaikan dan juga selepas itu dah untuk penanihi semua ya, ini akan tunaikan lagu daripada pilihan pendengar yang de bermumbu imai dene point no hining no yem. Ini akan tunaikan lagu daripada pilihan pendengar yang de bermucik Siti daripada Putrajaya ke getik lagu kumpulan Damak yang de bertajuk Sayang Selamanya yem. Dan sebelum itu berhibur nak bersama dengan sebuah lagu daripada pilihan pendengar Leader Bermu Ashikin Harilene daripada Pahang Kiah Getik lagu Opi Camar dan juga Mawar Bekau Ben, lagu yang bertajuk Loj Takdir, lagu dialek Semalai ke udara untuk hiburan bersama dengan Asyik FM. Moi Numoi, terus layan dan juga getik lagu-lagu ku kati segmen Asyiknya Lagu Hi di Asyik FM. Moi Numoi.

0: Saksikan Majlis Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 yang akan disempurnakan oleh Perdana Menteri Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar bin Ibrahim pada Ahad 19 Julai pukul 10 pagi bertempat di Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia Sultan Azlan Shah, Ipoh Perak. Menerusi stesen penyiar tempatan anda atau Facebook Live Kementerian Komunikasi, Jabatan Penerangan Malaysia dan Merdeka 360. Ayo kibarkan jalur gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Nyala kuhik.

Asyik FM Moi Nomoy, lain daripada yang lain. Sayang selamanya Damak menjadi pilihan pendengar yang debermo Cik Siti daripada Putrajaya. Semoga sihat selalu di samping keluarga dan juga teman-teman. Walau matali aktiviti rezeki ui pada ketika ada. Baik, saudara pendengar, terus layan dan juga gertik Asyik FM. Ini akan kudarakan lagu pilihan K semua. Okey, jadi kepada para pendengar semua, Lidemong dan juga gertik G pada ketika ada. Ini akan kudarakan lagu daripada pilihan pendengar yang seterusnya, iaitu lagu daripada pilihan pendengar yang bermu Iman daripada Setiu. Relene Ki Hagertik, lagu Leni, lagu yang bertajuk Ku Sendiri. Dan selepas itu, ini akan kudarakan sebuah lagu Lamor, lagu Sewang, menjadi pilihan Abang Halim daripada Jengke Pahang. Relene Ki Hagertik, lagu Suara Ramli Sibel, lagu yang bertajuk Panas Siang Panas Malam, untuk penani semua para pendengar semua. Untuk Aji, kepada para pendengar semua, Lidemong dan juga Gertik G, bertemu selepas berita Relax My, dan kita akan sambung lagi segmen Adi Asyiknya Lagu Hit selepas berita Relax My pukul 1.10 minit tengah hari kelak. Jadi untuk Aji, teruskan berhibur dan juga Gertik Asyik FM, Moi Nu Moi.

RCFM. Ya, saudara, RCFM Moin Moin, lain daripada yang lain. Terima kasih saudara kerana terus setia ceria bersama dengan RCFM walau di mana saja Encik Mong pada ketika ini. Harapkan Encik semua dalam keadaan bor-bor sentiasa. Okey, saudara, kalau hineng pada ketika ini, teruskan dengan lagu pilihan daripada rakan-rakan pendengar Hit Leader Naik Getik RCFM pada ketika ini. Okey, Inha akan tunaikan lagu daripada pilihan pendengar yang berikut. Okay, lagu daripada pilihan pendengar yang dia bermumbu Imai Dene. Okay, ini akan tunaikan lagu jadi pada pilihan Abang Zul, Jun Negeri Sembilan. Moga Abang Zul sihat selalu lah ya. Abang Zul, Relene Kihagertik, sebuah lagu daripada kumpulan Dimentri, lagu yang dia bertajuk Kekasihku. Okay, ini akan tunaikan. Dan sebelum itu, jom kita berhibur cerbih canuk dengan semua lagu dari daripada S2ND, lagu yang bertajuk Sakit Sekali sebagai hiburan. Jadi kepada para pendengar semua, jom pilih lagu yang akan kudarakan lagu pilihan kek masing-masing selepas hadir di Asyik FM. Moin, no moin.

Syekh FM Moina Moy, lain daripada yang lain. Terima kasih saudara kena kui tengah hari ini. Terima kasih Joy Joy kerana terus bersama dengan Syekh FM pada ketika adih ya. Jangan lupa untuk terus bersama dengan Ji semua leh yang demong pada ketika adih ya. Okey. Mong mai tertanya-tanya mengenai adih sepintas selalu lah ya, hiba cerita mengenai skuter basikal elektrik boleh tak digunakan di jalan raya? Jadi kalau Hineng pada ketika adik penggunaan skuter ataupun basikal elektrik yang dikategorikan sebagai kenderaan mikro mobiliti di jalan raya awam adalah melanggar undang-undang Kukrap Section 54-1 1987 Akta 333. Tindakan aja juga bukan saja mengundang bahaya kepada penunggang tetapi juga membahayakan pengguna jalan raya yang lain. Jika disabitkan kesalahan, boleh didenda tidak lebih RM1,000 atau dipenjara maksimum 3 bulan ataupun kedua-duanya sekali. Penggunaan kenderaan mikro mobiliti hanya dibenarkan di tempat yang digazet seperti taman permainan, kawasan pejalan kaki atau kawasan persendirian. Okey, ajalah Iloy. Kalau tanya bahasa yang mudah, boleh ke tak boleh? Tak boleh. Jadi kepada para pendengar semua, Iloy Demong dan juga bersama dengan G, sekali lagi, skuter basikal elektrik boleh ke digunakan di jalan raya? Jawapan mudah, tak boleh. Kim. Jadi kepada para pendengar semua Ali Demong dan juga bersama dengan Syekh FM pada ketika adik, ini akan terus kuudarakan sebuah lagu daripada pilihan pendengar kita yang seterusnya. Jadi ini akan kuudarakan sebuah lagu daripada pilihan pendengar yang dah bermuh Ajat daripada Langkawi. Relena Ki Hagetik sebuah lagu lagu Ramsa yang bertajuk Aku Budak Kampung ya. Ini aku darakan lagu pilihan Iloy. Dan sebelum itu bersama dengan single terkini daripada Bidin SJ, lagu yang bertajuk Eut Dedei Diri Hi ya. Lagu dialek Mahmeri untuk hiburan bersama di Asyik FM. Moi Namoi, jom bersama dengan lagu-lagu asyiknya, lagu Hi Asyik FM. Moi Namoi.

Syuk FM Moino Moi, lain daripada yang lain. Jom kita ikuti dengar Gradung Grading edisi 19 hari bulan Julai 2026 menampilkan beberapa artis ataupun lagu-lagu Pai untuk diperkenalkan ke industri muzik Maihi. Moga engkau semua terima.

0: Teruskan bersama kami, Asyik FM, lain dari yang lain. Radu Grani.
1: Asyik FM.

Asyik FM, mohon-mohon lain daripada yang lain. Terus lain juga berhibur bersama dengan Asyik FM. Dah lagi waktu untuk inkudarakan lagu-lagu Khazanah Seni Asyik, Ledemong dan juga Gertek G pada ketika ini. Teruskan berhibur dan juga bersama dengan Asyik FM. Mohon-mohon lain daripada yang lain. Jadi kepada para pendengar semua, Ledem bersama dengan G semua, teruskan beribu dan juga gertik lagu-lagu tradisional ataupun Khazanah Seni Asyik Extra yang akan kudarakan lagu tradisional suku kaum Jahai menerusi suara Ahong Cibis di kampung Sungai Ciong, Ulu Kinta Perak. Dan juga kalau ini Ulu Perak lah, bukan Ulu Kinta. Ulu Kinta adalah suku kaum Temirin kalau ini pada ketika ini. Dan juga Ulu Perak adanya belah-belah utara, belah-belah Ulu ini. Okey, kampung Hisungoi Sungai Ciong. Jadi selepas itu ingin akan kudarakan lagu-lagu tradisional suku kaum Jahot Ju, kampung Paya Rekoh. Dan sebelum itu ingin akan kudarakan lagu Genabak Ju, kampung Santeh menerusi suara Adik Uda yang berasal daripada Pos Legap, ya APS Legap. Asyik FM, moi numoi. Asyik FM, Khazanah Seni Asyik.

Ya, saudara, Haji FM Wenomoy, lain daripada yang lain aja ilai. Lagu tradisional ju suku kaum Jahud, ju kampung Paya Rekoh menghiburkan hidup semua. Dan selepas itu, lagu tradisional yang terakhir yang ingin kudarakan daripada lagu tradisional suku kaum Jakun, iaitu yang bertajuk Limbuk daripada suara arwah Husin Muhammad Ali dan telah saja, Ki Pergut, lagu tradisional suku kaum Temuan, iaitu Limau Manis, ya. Okey, dan sebelum aja ju lagu tradisional suku kaum Lano, Dew Dewi Kampung Air Bah Grik Perak merusi suara Salmah Wahid mengakhiri segmen Khazanah Seni Asyik selepas tadi pukul 3 berita dan terus bersama dengan segmen berikutnya di Asyik FM Moy Numoy, bertemu selepas tadi.

Tiga petang. Selamat petang, salam sejahtera. Berita temuan ini disampaikan oleh Azlina Alam. Pengisian kemerdekaan kena diterjemah menusik dasar yang bagi banyak pindah kekayaan negara kepada rakyat dan bukan sekadar sambutan dan kibaran jalur gemilang. Gitu tegas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada Majlis Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 DKI Ipoh Perak. Usaha itu dizahir menerusi pelaksanaan kenaikan gaji penyewaan awam, sumbangan tunai rahmah, sumbangan asas rahmah dan bantuan persekolahan untuk bagi tingkat kesejahteraan rakyat. Pada masa sama, Kementerian Komunikasi akan bekerjasama dengan Institut Akhbar Malaysia dan Majlis Media Malaysia

0: tidak dibetulkan atas apa-apa sebab, kemudian kita akan teliti apa tindakan susulan yang wajar diambil.
1: Datuk Sri Fahmi berkata demikian selepas Majlis Pelancaran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 di Ipoh. Kekerapan penganjuran program Jalan Ramah Madani PJRM akan ditingkatkan mengikut keperluan setempat bagi membantu meringankan beban kos hidup rakyat terutama di kawasan yang berdepan harga barangan lebih tinggi. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Hidup Dato' Armizan Mohamed Ali berkata, ketika ini PJRM diadakan sebanyak 9 kali sebulan di lokasi terpilih di seluruh negara.
2: Usulkan kepada Kementerian Kewangan apa kaedah. Tapi immediately di peringkat KPDN, saya fikir yang saya sebutkan tadi, kita boleh tambah jumlah jualan rahmah tu dulu. Di samping kita mencari apa long term solution, ini program sedia ada yang boleh di peringkat KPDN kita adjust peruntukan untuk kerapkan penjualan. Tapi ini dalam bentuk intervensi. Jadi apa mungkin solution jangka panjang yang boleh kita lihat.
1: Jelas beliau, pelaksanaan PJRM turut mengambil kira pandangan peniaga runcit yang bimbang penganjurannya secara terlalu kerap boleh menjejaskan pendapatan harian mereka. Sementara itu, di Kelantan, KPDN menggagalkan cubaan menyeludup 20.4 tan minyak masak paket bersubsidi ke negara jiran menerusi Optiris Bersepadu 4.0 dalam 3 serbuan perasingan di Pasir Putih, Pasir Mas dan Tumpat. Ketua Pegawai Pengetkuasa KPDN Kelantan Ashwadi Jaafar berkata, operasi itu turut membawa kepada penahanan 3 lelaki tempatan bagi membantu siasatan.
3: Ini adalah kira rapasan yang terbesar lah setakat ini di Kelantan melibatkan jumlah yang banyak lah dengan lori. Kita sedang menjalankan siasatan lanjut untuk mengenal pasti punca bekalan, rantaian dan juga ke mana sebenarnya minyak ini akan dibawa dan dari mana punca bekalan ini didapati.
1: Ashwadi Jaafar. Isu pemilik projek perumahan rakyat PPR yang menyewakan kediaman mereka kepada pihak luar termasuk warga asing perlu dipandang serius kerana menjejaskan matlamat asal membantu golongan berpendapatan rendah. Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Dato' Sri Johari Abdul Ghani berkata, tindakan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur menghentikan penjualan rumah tersebut adalah tepat. Ekoran berlaku penyalahgunaan oleh segelintir pemilik.
4: Dalam satu bangunan tu mungkin 20% boleh beli, 80% lagi tak boleh beli. Jadi bila di PKR dulu pada tahun 2012 jual rumah ni kepada 20% tu dan 80% tu masih menyewa. Tapi yang 20% tu bila dia dah beli, dia kena bayar maintenance cost. Dia tak bayar maintenance cost. Jadi bila dia tak bayar, DPKL tak boleh buat apa. Akhirnya DPKL kena betulkan semua lift yang rosak, infrastruktur yang rosak, semua dia kena buat. Sedangkan yang beli cuma 20%. Dan akhirnya 20% ni pula, bila dia dah tak lagi duduk tempat ni, dia sewa pula rumah yang dia beli murah tu kepada warga asing. Jadi ini masalah dia.
1: Dato' Sri Johari Abdul Ghani.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
1: Pengendali England Thomas Tuchel memuji semangat juang dan ketahanan luar biasa anak buahnya selepas skuad The Three Lions menewaskan Perancis 6-4 dalam aksi penentuan tempat ketiga. Katanya, pasukannya mempunyai kurang sehari untuk membuat persiapan menempuh perjalanan beribu-ribu kilometer lebih jauh berbanding lawan serta berdepan cuaca panas. Tuchel juga mengakui kekecewaan gagal mara ke pentas akhir akan terus dikesali. Sementara itu, Ketua Jurulatih Perancis Didier Deschamps menyifatkan aksi hampar pada babak pertama sebagai punca utama kekalahan kepada England sambil mengakui kesilapan taktikal berpunca daripada kelemahan perancangan sendiri. Deschamps memuji kebangkitan luar biasa anak buahnya yang hampir menyamakan kedudukan pada penghujung perlawanan penentuan tempat ketiga Piala Dunia. Kekalahan di tangan musuh tradisi itu sekaligus menoktahkan perlawanan ke 185 dan terakhir buat Deschamps sepanjang mengendalikan pasukan kebangsaan itu sejak 2012. Hujan lebat dan ribut petir menjejaskan persiapan Argentina-Spanyol menjelang perlawanan akhir Piala Dunia di New Jersey. Menurut kenyataan Persekutuan Bola Sepak Spanyol, skuad La Roja terpaksa membatalkan sesi latihan di padang latihan Meilani, New Jersey selaras dengan protokol keselamatan Amerika Syarikat. Argentina pula memulakan sesi latihan terakhir mereka lewat 45 minit daripada jadual di Morristown. Amaran ribut petir dan banjir kilat di sekitar kawasan metropolitan New York dan New Jersey turut dikeluarkan. Penambahan jumlah peserta Piala Dunia daripada 32 kepada 48 pasukan terbukti berjaya. Demikian menurut analisis kumpulan kajian teknikal FIFA. Bekas pengendali Arsenal, Arsene Wenger, berkata kebimbangan bahawa peluasan kejohanan itu boleh membawa kesan buruk kepada sesetengah pasukan kecil tidak menjadi kenyataan. Beliau turut menyifatkan mutu kejohanan kali ini sebagai sangat tinggi. Ini memandangkan jurang antara negara kuasa besar bola sepak dengan negara lebih kecil semakin mengecil.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
1: Berita seterusnya. Luar negara, 5 mangsa kapal KM Nurul Salsa yang karam di perairan Sulawesi Selatan Indonesia ditemukan selamat selepas 4 hari di laut. Manakala operasi mencari 20 lagi mangsa yang masih hilang diteruskan. Mereka diselamatkan berhampiran Pulau Matalang selepas ditemukan sebuah bot nelayan yang melalui kawasan berkenaan. Menurut Agensi Mencari dan Menyelamat Indonesia, kesemua mangsa terselamat dengan berpaut pada uncam digunakan nelayan tempatan. Ketua Pejabat Mencari dan Menyelamat Makassar Muhammad Arif Anwar berkata, 5 mangsa itu menerima rawatan perubatan dan menjalani pemeriksaan lanjut. Pasukan Israel menceroboh wilayah Quneitra di barat daya Syria dengan menggunakan 6 kenderaan tentera. Menurut agensi berita Arab Syria, kenderaan tentera itu bergerak menuju empangan Qudna di kawasan tengah luar bandar Quneitra, manakala drone berlegar di ruang udara kawasan berkenaan. Kejadian berlaku ketika Israel terus melakukan pelanggaran berulang terhadap kedaulatan Syria. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tambah kadar bantuan SDR SARA diperluas. Kekerapan jualan ramah madani dipertingkat. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Edo bah kena adik angah nom kampung Bluru. Lagu ye ayem gabagdo baleh rumyel.

bersama kami, Asyik FM, lain daripada yang lain. Kami memberikan yang terbaik hanya untuk anda dari jam 8 pagi hingga 11 malam. Asyik FM, the more.

Okey, Hondo dengan lagunya Bayangan Gurauan. Bukan Kumpulan Mega ya, tapi Hondo. Dinyanyikan semula oleh Hondo, penyanyi nam Korea tu. Dari sini Korea boleh nyanyi lagu kau. Hebat betul lah. Okey, waktu pada pukul 7.13 minit lah kan. Oh, hampir melayak lah tu. Kalau NM back dah, rengah dah. Hello ka, aku jamu lengak balik teh ataupun nak layak teh. Perlu saya buat dapur lah kan. Harap-haraplah sekali-kalanya berjalan dengan lancar lah untuk sebelah lengak minggu teh. Cuma ni ye dari jam 4 lengak teh sehingga jam 8 lagi like, doh. Untuk edisi hari Ahad isdo 19 Julai 2026, agak rekan-rekan yang gagal and Bandar Raya Kuala Lumpur boleh datang ramai-ramai ke Dataran Merdeka untuk Fiesta ini Unity Merdeka sempena perlawanan akhir Piala Dunia 2026 yang menemukan pasukan Spanyol dan Argentina lagi jam 3 pagi ya. Dan untuk penentuan tempat ketiga dan keempat sebelah layak atek ataupun ya atek, England berjaya mengalahkan pasukan Perancis 6-4. Okey, tahniah kepada kenembo pasukan daripada 48 pasukan yang bertanding untuk edisi Kaledo. Pasukan Perancis di tempat keempat, England tempat ketiga dan Kaledo akan menjadi penentuan siapakah pasukan yang akan merangkul kejuaraan terhebat di dunia iaitu Piala Dunia FIFA 2026. Okey, Asia FM, moi nang moi, teruskan lagi dengan lagu daripada Kumpulan Jermus. Dari Yan Jermus, malau serangnya. Hello, guys, serangnya. Bersama dengan lagu Salah Siapa, moi nang moi, gaya gede.

0: Anda sedang mendengar Asyik FM. Moi Moi Moi. Lain daripada yang lain.
1: Terima kasih kerana terus setia bersama kami. Asyik FM. Lain daripada yang lain. Moi Numoi.

Ya, itu dia lagu A Bridge Over Troubled Water, nyanyian Simon and the Garfunkel. Jadi sepanjang 9 malam kita akan boleh lawan kepada berita jam 9 malam. Lepas tu kita jumpa balik untuk jam nang kedua, jam nang terakhir dalam Nala Green. Sampai ke pukul 10 malam ni kelak. Sebelum malam sampai ke 12 tengah malam kita akan balik segmen dalam Nala Santai. Jadi jangan ke mana tu, sister, akan pendengar kelinga Asyik FM Moy Numoy. Lain daripada Nang

0: bagi PRN Negeri Sembilan ke-16 pada malam esok. Ketua Pengarah Bilik Gerakan PH Negeri Sembilan, Datuk Muhammad Zaki Mat Sabri berkata, manifesto itu menumpukan pada aspek kesinambungan pembangunan dan kemakmuran yang dinikmati rakyat Negeri Sembilan sejak PH menerajui kerajaan negeri pada 2018. Beliau berkata manifesto itu telah diperincikan secara holistik oleh kepimpinan tertinggi parti demi memastikan impak ekonomi dan sosial yang mampan kepada rakyat dapat direalisasikan. Dalam perkembangan lain, Kerajaan Madani akan terus memperluaskan pelbagai inisiatif termasuk jualan rahmah, sumbangan tunai rahmah dan sumbangan asas rahmah bagi membantu meringankan beban kos sara hidup rakyat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata usaha itu akan terus diperkukuh menjelang Belanjawan 2027 selain menegaskan suara rakyat sentiasa menjadi pedoman dalam setiap keputusan kerajaan. Menurut Datuk Seri Anwar, amanah memimpin negara bukan sekadar membangunkan infrastruktur dan prasarana, sebaliknya memastikan setiap keluarga dapat menikmati kehidupan yang lebih sempurna. Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat menyasarkan seramai 5,000 ibu tunggal di seluruh negara menerima manfaat menerusi program Kasih Ibu Tunggal. Menterinya Datuk Seri Nancy Shukri berkata sebanyak 3.5 juta ringgit diperuntukkan bagi pelaksanaan program berkenaan.
1: Jadi kita memang tujuan kita adalah untuk membantu wanita ibu tunggal ini supaya tidak ada wanita yang tercicir daripada arus pembangunan. Sebenarnya masih belum cukup lagi ya mereka yang mendapat perkhidmatan ini, dan kita nak melahirkan masyarakat yang lebih inklusif, sejahtera dan juga berdaya tahan di mana mereka mempunyai keilmuan itu untuk membantu diri mereka dan juga keluarga mereka untuk terus membangunlah, memajukan keluarga mereka.
0: Tambah Datuk Seri Nancy, program berkenaan turut menjadi platform kepada kementerian untuk mendengar sendiri cabaran yang dihadapi golongan ibu tunggal sekaligus menambah baik bentuk bantuan yang disalurkan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Hana Yeo, dimasyhurkan sebagai Presiden Majlis Pengakap Negeri Wilayah Persekutuan. Pemasyhuran itu dijangka memperkukuh kepimpinan serta memperkasa hala tuju Persekutuan Pengakap Malaysia Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dalam melahirkan generasi muda yang berdisiplin, berdaya saing dan berjiwa sukarelawan. Menerusi pelantikan itu, Hana dijangka menerajui usaha memperluas pembangunan belia melalui pendidikan bukan formal, aktiviti kesukarelawanan serta pembinaan komuniti selaras aspirasi Malaysia Madani dan agenda pembangunan wilayah persekutuan. Dalam perkembangan berkaitan, Hana berkata peruntukan berjumlah RM20,000 disalurkan kepada Persekutuan Pengakap Malaysia Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur sebagai tanda sokongan terhadap usaha memperkasa pergerakan pengakap di ibu negara.
2: Sebagai tanda sokongan kepada usaha ini, saya dengan sukacitanya telah memperuntukkan RM10,000 kepada Persekutuan Pengakap Malaysia Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur untuk mereka merangka lebih banyak lagi program semasa cuti sekolah untuk melibatkan yang muda. Tetapi hari ini saya nak tambah lagi RM10,000 supaya peruntukan ini boleh terjemahkan kepada lebih banyak lagi latihan yang boleh melibatkan kumpulan belia yang tidak mampu untuk bersama anda dalam program-program anda.
0: Beliau turut memaklumkan Kerajaan Persekutuan telah memperuntukkan RM600 juta ringgit bagi menaik taraf bangunan warisan di Kuala Lumpur termasuk bangunan Sultan Abdul Samad yang kini menjadi lokasi pelbagai program awam setiap minggu. Ahli Parlimen Bukit Mertajam Steven Sim menggesa Polis Diraja Malaysia PDRM menjalankan siasatan menyeluruh terhadap sindiket pemerdagangan manusia yang dibongkar di Berapit Bukit Mertajam bagi memastikan semua individu yang terlibat termasuk dalang utama segera dibawa ke muka pengadilan. Beliau berkata kejayaan operasi yang dilaksanakan PDRM membuktikan komitmen serta keberkesanan pasukan itu dalam membantras jenayah rentas sempadan. Tambahnya, pejabat ahli Parlimen Bukit Mertajam akan terus memantau rapat perkembangan kes berkenaan dan bekerjasama dengan PDRM serta Jabatan Imigresen Malaysia bagi memperkukuh langkah pencegahan.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Beberapa jam lagi sebelum sepak mula akhir Piala Dunia antara Argentina dan Spanyol,

19 Julai 1984, Peresmian Seminar Kebangsaan Pembangunan Desa Malaysia. Pada hari ini dalam tahun 1984, Majlis Peresmian Seminar Kebangsaan Pembangunan Desa Malaysia, Anjuran Jabatan Sains Kemasyarakatan, Fakulti Pengajian Pendidikan, Universiti Pertanian Malaysia disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Sanusi bin Junid, Menteri Pembangunan Negara dan Luar Bandar. Seminar ini disertai oleh lebih 150 orang peserta bertujuan membincangkan proses pengurusan pembangunan desa yang dibahagikan kepada tiga kumpulan, iaitu golongan akademik, Majlis Tindakan Daerah dan Keselamatan Kampung. Penganjuran seminar ini telah menggerakkan rakyat di luar bandar, terutama para belia, untuk bergiat dalam koperasi, persatuan belia dan sebagainya bagi meningkatkan daya pengeluaran dan kemajuan tempatan.

Saksikan persembahan Ismail Izani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Rachel dalam Zination 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.

0: berkumpul hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina. Nak lagi.

mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987

0: telah bersedia.
1: Saya dah sedia.
0: Jadi jangan lupa bersama HFM mengikuti sorotan Piala Dunia FIFA 2026.
1: Setiap hari bermula jam 10 pagi dan 5.30 petang sepanjang 26 langsung.
0: Dan di penghujung saingan Piala Dunia nanti, kami akan menyediakan soalan kuis untuk dimenangi hadiah menarik dan tiada.
1: Sorotan Piala Dunia FIFA 2026
0: dibawakan kepada anda oleh HFM.

Ya, Jaziro Team. Dengan vokalis de Ida, ya. Dengan lagu Kian Khabar Nak Jumpa. Menghibur kita dalam Nala Santai jam nang kedua ni. Jam nang terakhir menemani rakan pendengar yang tengah kelingat Asyik FM Moin Umoy. Lain daripada nang lain masa ni.

Alhamdulillah, baru saja kita dengarkan rancangan Kak Beda Tudung Bawal pada pagi ini dengan topik yang cukup-cukup menarik dan juga hangat sebenarnya. Rakam dulu, bantu kemudian. Boleh anda dengarkan episod terbaru Kak Beda Tudung Bawal setiap hari Isnin hingga Jumaat jam 7.45 minit pagi. Masih lagi bersama dengan saya Arif Razi di Salam Santai 12.30 malam hingga 4 pagi. Saya nak bacakan satu kenyataan media daripada Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama berkenaan tegas menyokong pindaan Akta 333 pesalah wajar bayar pampasan, keadilan waris mangsa kemalangan mesti ditegakkan. Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama menyokong penuh keputusan Jemaah Menteri meminda Akta Pengangkutan Jalan 1987 Akta 333 bagi mewajibkan pesalah membayar pampasan kepada mangsa kemalangan. Ketegasan Kementerian Pengangkutan dalam isu ini amatlah tepat, iaitu pesalah jalan raya terutamanya pemandu mabuk dan khayal dadah tidak boleh dibiarkan terlepas sekadar dengan hukuman penjara dan denda. Sebaliknya, wajar dipertanggungjawabkan sepenuhnya secara kewangan demi membela nasib waris mangsa. Dan langkah perundangan ini amat selari dengan usaha yang sedang Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama gerakkan dalam meneliti pelaksanaan mekanisme diet, iaitu pampasan berasaskan syariah bersama Barisan Mufti dan pakar perundangan sejak 11 Februari yang lalu. Dan pihak Perdana Menteri Hal Ehwal Agama sedang melihat perkara ini dan sedia menyumbang kepakaran bagi memastikan penggubalan mekanisme pampasan mahkamah ini bersifat adil, kalis kelompongan dan mampu memberikan perlindungan hak kepada keluarga mangsa yang kehilangan tempat bergantung. Dan menerusi kenyataan media ini juga turut melahirkan perasaan bimbang akibat tragedi yang meragut nyawa mangsa kemalangan akibat kecuai melampau seperti memandu di bawah pengaruh alkohol atau dadah adalah jenayah yang tidak boleh dikompromi sama sekali. Dan pindaan mandatory ini menjadi amalan keras bahawa undang-undang tidak lagi bertoleransi dengan pembunuh di jalan raya, sekaligus memastikan keadilan buat mangsa ditegakkan dengan pantas tanpa perlu melalui proses sivil yang berlanjutan. Mari kita sama-sama doakan agar pindaan ini, iaitu pindaan Akta Pengangkutan Jalan 1987 Akta 333 ini dapat dikuasakan dengan sesegera mungkin, dan insyaAllah dapat kita memberikan penegasan kepada mereka yang memandu secara berbahaya di jalan raya. Baik, kita nak bawakan kepada anda rancangan Tadarus Al-Quran juzuk ke-20 pada pagi ini jam 2 pagi, sebentar sahaja lagi. Tapi kita nak dengarkan dan teruskan hiburan kita pada pagi ini dengan lagu daripada kumpulan Faiz, Kekayaan Hati. Salam FM.

0: Glossary Islam.
1: Ahliyah At-Ta'aqud. Kalimah Ahliyah At-Ta'aqud bermaksud pihak-pihak yang berakad yang mempunyai kelayakan melakukan akad ataupun kontrak.
2: Hashtag Penyiaran Jakim.
3: Undian anda mencorakkan carta salam. Terima kasih atas kepercayaan dan sokongan yang tidak pernah putus. Nantikan keputusan carta salam setiap hari Sabtu 12.15 minit tengah malam. Carta salam, lagu-lagu mendidik jiwa.
4: Pada 31 Ogos 2011, Salam FM menambah waktu siarannya kepada 9 jam di udara setiap hari bermula pukul 11 malam hingga 8 pagi. Hashtag penyiaran jam.
5: Terus dengarkan Salam FM. Salam untuk semua.

0: Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.
1: Dalam kehidupan seharian, kita sering berhadapan dengan persoalan.
2: Dan yang kedua adalah reputation. Kalau saya boleh singkatkan, yeah, reputation ni adakah bila mana kita beri satu persepsian halal tu kepada contohnya produk ataupun syarikat?
1: Apa yang halal? Apa yang syubhah? Dan bagaimana untuk memilih yang betul-betul dibenarkan syariat?
2: Ia akan memberi implikasi negatif ataupun baik, pandangan negatif kepada pihak berkuasa ataupun kepada Islam itu sendiri.
1: Ikuti rancangan Mencari Yang Halal setiap hari Jumaat pukul 12:15 malam hanya di Salam FM. Salam untuk semua.

Salam FM ditubuhkan pada 15 Februari 2009 di bawah kelolaan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM dengan kerjasama Radio Television Malaysia RTM berkongsi siaran dengan Asyik FM dan Suara Islam dari Konti 7 Wisma Radio Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Hashtag Penyiaran JAKIM.

0: Pengurusan adalah kemahiran yang perlu ada dalam diri setiap orang Islam. So apa itu 5S ni tuan-tuan? Yang pertama sisih ni ialah ketika pagi-pagi sebelum masuk kerja ataupun petang-petang 5 minit selepas sebelum kita balik. So sisihkan apa-apa barangan-barangan yang kita tidak perlukan di atas meja tempat kerja kita atau sekitar kita. Yang kedua ialah susun. Susun dulu sebelum sapu. So kita nak susun barang-barang kita dengan kemas supaya mudah diambil dan mudah disimpan semula kat tempat dia tuan-tuan. Yang ketiga ialah sapu. Sapu ni maksudnya apa? Cuci bersihkan untuk menjaga barang tersebut, tempat tersebut supaya sentiasa tenang. Yang keempat, seragam. Seragam ni ialah kita pastikan, kita sentiasa memastikan orang lain pun buat benda yang baik, benda yang kita buat ini. Dan aktiviti ini dilakukan untuk semai rasa kekitaan supaya semua orang seragam dan lakukan benda yang sama supaya kita mempunyai satu budaya yang sama. Yang terakhir sekali ialah sentiasa amalkan. Dan sentiasa amalkan budaya ini. Kerana apa tuan-tuan? Practice makes experience. Keep on practicing tuan-tuan. Pastikan kita mengamalkan kehidupan yang bersih, ceria, tenang, kemas dan tersusun rapi. Supaya iman kita juga bersih, kemas dan tersusun rapi.
1: Salam FM.
2: Hashtag penyiaran Jakim.
3: Saya tak nak teruskan hidup ni lagi. Semua orang tak faham saya. Semua orang salahkan saya. Saya betul-betul tertekan.
4: Janganlah begitu. Berhenti menyalahkan diri. Awak sebenarnya tidak kesorangan. Boleh luahkan kepada orang yang terdekat. Lakukan teknik pernafasan yang betul dan amalkan gaya hidup sihat.
5: Pesanan cegah kemurungan ini dibawakan kepada anda oleh Salam FM. Salam untuk semua.

Spanyol juara Piala Dunia 2026. Penambahan kadar SARA STR diteliti. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 7 pagi.

Pada Sabtu lepas, 5 mangsa diselamatkan oleh bot nelayan tempatan. Manakala semalam, pasukan mencari dan menyelamat menemukan 2 lagi mangsa terselamat di perairan berhampiran Pulau Sanipah. Pekerja di loji kuasa nuklear Kuberg di Afrika Selatan terdedah kepada radiasi ketika menjalankan kerja penyegaraan dalam 3 insiden yang berlaku sejak beberapa minggu lepas.